הורים שרון יעשו בה, הוא נסע למי הג'רים אוקו, סימבה טלקו, מנו וודקו צ'יה.